Smith. Zli sestriće, lomilo. Pazi ovo, pazi ovo. E, koji nema pare za belo. O belo, nek se vrće u svoje selo. Zli sestriće.